ngawesana yang lesu kantu pekayunan ide resi agung bismu rikale ide ngaksi ngantenang sang si kandiyah.

0: Ngeyan sampun punike nggih pituduh kide sang yang mang mejodoh metemu raris ring sejeroning karma.
1: Ale ayune tataki
0: sumang nenek sumeken punike ring sejeroning kayon ya temana hale hayune sumang nenek sida natingin
1: pano tingkah ngiring agama
0: kadiasa punike kesayaktiannya pidab-dab ya tetingkahe ngiringang punike kecap-kecap sang yang agama.
1: Inggih suksema Pak Mangku.
0: Inggih suksema.
1: Inggih
0: durus-durus terus Kang Biang.
1: Inggih majeng ring Pak Kudus selamat.
0: Ah niki ampun nggih.
1: Kalau rahajang di magi lo maring jeru. Kenten dalam kita sarang sawitran di tiang niki.
0: Ngering.
1: Dadong mola sarang dadong mini dumugi.
0: Beh dadong mini nggih, boleh salam dadong mini saking pemaron nggih.
1: Nggih niki Gusti Biang Putu yang hari
0: ini. Nggih, mangke Gusti Biang Putu durus-durus si Biang.
1: Nggih, swastiastu.
0: Swastiastu mewali.
1: Pak Mangku.
0: Titiang.
1: Ngajeng.
0: Bih, nggih semangat ampun niku Kang Yang niku bu aja bu bubur.
1: Jadi mantuke merarian umpas ajengan.
0: Nah niku ya merarian umpas ajengan dan niku ajak nu pipis tiang niku bemereren membelanja nu di kantong. Nggih nggih angen durus durus yang durus.
1: Om swastiastu, om abhinamastu, namo siddham.
0: Nggih.
1: Satya berat laksanaya.
0: Inggih, kadiwenten puniki agem-ageman satya berat punike sane sandang patut, nggih jajarang.

Nggih, minekadenya rekale punika majengang. Nemu tayub-tayuban, ngeminum-minuman, punika sane sampun kecumawisan.

0: Sampun menjanten punika ngemangguhang. Nggih, pidabda parilaksana sadu dharma.
1: Matur suksema siang
0: panjenengan. Nggih, suksema moali.
1: Kirang langkung tiang nunas
0: sampure. Nggih, Bu Adi.
1: Mas Galan niki gede.
0: Yulus durus-durus nyalam dumun.
1: Nggih, wenten Bu EKBB, munggah mangke, wenten Bu Jero Gadung.
0: Nggih.
1: Wenten Bu Janura, wenten Bu Lukartika niki.
0: Nggih, saking Bunduk Bestale nggih.
1: Wenten Pak Wayan Gerodak, wenten Pak Nong, wenten Pak Putu Wayang. Wenten Pak Doyok sareng Ibu, munggah mangkin. Inggih Pak Mangku, ketang tiang sareng sami, ring biji melingge megena. Suitre sedang lepet jukut inggih, mangkin sarengin jero mangku, mangga akeh mitrane kulimu nggih.
0: Inggih.
1: Tiang lumi semu pamit sinep tiang antuk pramuka. Om Santi. Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, ringungku ribu Adi saking Klungkung, Sirarsi Jagi Munggah, Kantun Wenteng Kalah niki durus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mangku.
0: Pak Doyok, wih, juga ngelangenin gati.
3: Suarane langgeng gati, Pak Wayan.
0: Dot gati bu, di ke Tejo Kulem lali
2: Pak. Nggih, mriki Pak Mangku.
0: Nggih, yang mungkin numun kari anu niki sibuk yang bosan ke kegiatane yo mecut ampun tiang. Nggih,
3: ampun angine bener.
0: Nggih.
3: Rek angine kari nu.
0: Wis sajane. Yang penting sehat nggih Pak Doyok nggih, sareng Ibu.
2: Sesama-sesama Pak Mangku, dalar Pak Putu selamat, ranjang Pak Du.
0: Nggih, durus-durus dagingin mungkin.
2: Nggih, yang melajah niki Pak Du. Nggih. Om Swastiastu, Om Agnamastu, Namo Sidin.

Rahayu ikang goguane sang punike rahayu kepangguhe. Nggih, yan kardi pekardine punike rahayu sampun menjanten kerahayuane sanik pangguhang.

0: Sampun pasti ke ngawasana yang lacur, ngawasana yang sengsara, asapunike talereng sejroning kaurupan, pulak balik panumadiane punike wiyakti.
1: Om swastiastu, Pak Mangku.
0: Inggih. Wih, ampun.
1: Ampun raya nih, yo selias.
0: Nggih, tenapi be yang yang penting Pak Wayan subuh memade gendinge yo gluwung, ampun to.
1: Nggih.
0: Nggih, nyalam lu pun ibu doyok. Nggih.
1: Nggih, dia lali niki, Pak. Mamangku lali sarang sawitane sane wau munggah saking kelungkung Pak Mangku.
0: Nggih, Bu Adi niki.
1: Bu Adi rajam sandekan Bu Adi, mungkin sada kena rajan rayu sarang keluarga sarang sami dalar sawitane sane. Sio-sio sane Dian Kin Kabupaten.
0: Nggih.
1: Sedaya munggah mlejebor raja-raja. Suksema pamangku.
0: Suksema moali ratu dedane rawriki di mon ditiang interaktif duaning galai puniki nandas kati ampun. Mangken ditiang moali ring Pak Putu selamat jagi aturan ditiang galah. Durus Pak Putu.
2: Nggih. Mangken tiang niki melajah nyampe di mon.
0: Nggih, durus-durus.

sapunike jana kinyingake naneke ngantenang penike nadi anak suge. Nadi anak tiwas mimeratu jog budoh paling wiyati.

0: nake itu masih anake niste anake mekuli to bareng masih to kasemaran budoh teken intenyonya ulian kengken ulian jegeknya netan kadi-kadi ye
1: ditu.

Nenten Jesuati ospe pamit tiang yagi nyujur sekolah iri kering wangciu kode asapun ikemimi kelawan bapak.

0: Inggih karadu, dua agung istri Palungguh Cokori Dewo. Duaning puniki sampun nunggang acale mekadi desa yang peretangga di pati. Ia ning kangkat adut di tiang aradu, padut medal, medal Palungguh Cokori Dewo. Di tiang sampun tayage, nyangre sapu mijilan Cokori Dewo karadu.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.

Ien kadi mangkene teh bawa sangaratu. Jaman sekadi mangkin tuan dah kadi asapuniko. Makwe sampun panjak-panjak cokori dewa kadi asapuniko. Rikalan ingipun sebet. Puntak pantik ipun mepari sel-sel. Ngobat si reja patut opet deh. Rikalan ing nemuang bagio liang. Napi male pacang poleh kedudukan sane tegah tinggi. Jak ngsap sampun ken kewentenanipun. Napi male ringi desang yang widi. Kadiangan cokori dewo. Angin sang nateng ratu, putran sang nateng ratu iriki patut mepi deket kadia sapuni kering parjanan cokori dewo. Inggih.

Iya nih nargama yang titi yang kadi mededa andura naratu. Napisane puponin makin punika wantah. Pikole, wah tetanduran sane sampun ketandur dok ke panumadiane sane rin, mangkin sane tampi inggi padut.

Karmelin wosani ke wawu poleh palan nyane buah nyane mangkin sampun puponin.

Om Swastiastu. Umat Hindu yang penuh kedamaian serta saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang kami hormati, semoga hari ini merupakan hari yang penuh karunia dan penuh anugerah bagi kita semua. Umat Sedharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 5 Adiyaya 11, dinyatakan sebagai berikut.